helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv.

Dansa med demona, det är låten till Lyse Netter. Innan december 1977 så hade väl nästan ingen hört om John Travolta. Men efter premiären på Saturday Night Fever så var han ju överallt. Efter rollen som den charmerande danselöva Tony Manero som tog diskodans till ett högre nivå. Och sedan blev han ju också udödlig gjort genom filmen Grease. Men det var ju inte bara Travoltas förtjänste att Night Fever blev en succé. Filmmusiken var ju också enestående bra, och självklart så stod ju Bee Gees bak den. Och denna musiken lyftade ju brödre trien upp till de högsta tinder, och prata med filmmusiken är den mest sålde i historien. Och på dagens dato, för akkurat 48 år sedan, så gick detta albumet från filmen in på första plats på den brittiska albumlista, och där blev den i 24 uker. Det vill säga, alltså, platan var på listan i nästan ett halvt år. Ja, tack vare för exempel denna.

0: Bahnhoft. Come around. God onsdagsmorgon. Det är Espen och Pavina på plats här i Godmorgon Hordaland på NRK P1.
1: Ja, i appen NRK Radio så lurar vi på hur många fester håller en kjole till.
0: Mm.
1: Ja, och alltså 90%, håll dig fast. 90% många fester.
0: Ja.
1: 20% ett par fester. 0% en fest, då må jag ny. Och så är det 3% detta slipper jag att tänka på. Adress.
0: Yes.
1: Och detta med dress ska vi snacka mer om. Mellan 8:30 och 9 idag.
0: Ja, du ska få goda förhoppningsvis dresstips.
1: Ja, ja, ja.
0: På mot dress mot nu i 2026.
1: Ja, si det.
0: Nej, det är inte gott att veta. Du, vär idag. Det är en västlig bris. Det blir skiftande skydäcke. Då tolkar jag positivt. Då kan det jo dukke opp både sol och andra ting.
1: Ja.
0: For eksempel spredte regnbyer eller sluddbyer. Og disse byene, de lander som snø da, hvis du litt oppe i høyden. Og denne snøgrensen, den skal stige utover dagen, men temperaturen målt klokka 5 i dag tidlig, så hadde Bergen 3 grader, Kvamskogen minus 2, Voss minus 1, Ullensvang 1 grad, og Feie 4 grader. Og vi ser nå at temperaturen i Bergen, den har kroppet litt nedover, så nå det under 2 grader.
1: Ja, det ligger litt sånn og vaker rundt der, men vi har jo snakket med Statens Vegvesen, de har ikke fått inn veldig mange meldinger sånn som i går om at det glatt. Men dette kan jo endre seg, og du våre øyne ute i trafikken, så ser du et eller annet, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio, sende oss en melding hvordan føreforholdet der du eller ring 55 275 700, så kan det hende at vi har tid til å ta den telefonen.
0: Ja, ja. Da har vi. Ja. Greit, det blir konkurranse i dag også, med å funne fram en lyd som du skal gjette på. Du får den etter Sunnevo. Ok!

0: Presto är lag med Lissi. Det här är sången Dirt. Okej, då närmar sig strax nyheter här i NRK P1. I den nästa halvtimen, folkens, då ska du få dresstips.
1: Jag har hämtat en staslig man.
0: Ja, virkelig. Han går i dress.
1: Han går i dress, ja.
0: Okej. Taylor Dane får du nog Tell It To My Heart.

0: identifikations vad heter det
1: identifikationsmarkörer.
0: Tack, markörer var det jag skulle säga. Si. Det klarte jag inte.
1: Man måste alltid finna en identifikationsmarkör när du har med tvillingar att göra. Alltså knoll och tott på plats I 9 timmen idag. Och när vi först går till Yes och startar med Owner of a Lonely Heart så kommer jag på första gången jag hört den låten här. Jag var på en ungdomsklubb. Ja. Och så tänkte jag, det här var lite kul. Men vad är det för något? Jag blev väldigt förvirrad. Jag var upptatt en gång att det skulle vara liksom, enten måtte vara rock eller så måtte vara synt. Ja. Och när jag hörde det här på nytt igen så skönnar jag varför lille knoll Folkestad blir så förvirrad. Och så kommer det gitarrsolo. Ja, det är lite rock allikevel.
0: Det är ju jättebra.
1: Men det jag hörde rätt för, det var ju någon Michael Jackson-aktig.
0: Jag menar att veta att detta här var en av de första låtarna som verkligen brukte sample. Sampling som en del av det å sette sammen låtet har fått opp noe disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp I der en forklarer låta og det var millioner hadde det jo ikke det, men veldig, veldig mange samples og det var jo nybrottsarbeid
1: klart man blir forvirret da, Pen, nå skulle du ha samples for første gang.
0: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting men jeg forstår veldig godt hva du mener Knut vanskelig å desifrisere jeg skal slutte å bruke vanskelige ord I dag for det får jeg ikke til, men godt observert det ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av om det blir vanskelig å forstå Javad El Bakali som gjest I dag, han ute med roman, han jo veldig morsom fyr, vi ser han jo I humoretaten stadigvæk fast medlem der, Knut nå som sagt ute med bok
1: Han har skrevet roman, der vi har mistanke om at romanfiguren ikke så helt ulik Javad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
0: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of a Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt, hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva dette her for noe? Skjønner ikke.

0: Johnny, Onkel P glir förbi. Vi har komiker Javad Elbakali som gäst idag. Och du har lyst att säga något om i alla fall halvparten av Johnny
1: ja,
0: Onkel P.
1: Jag har lyst att säga något om Johnny. Jag var på ett reality-opptak med han på något som inte har kommit ut ännu. Men måste säga, si, alltså fan för en fyr alltså. En fantastisk, fantastisk man. Och jag har ju digga Johnny och Onkel P sen jag var barn. Ja. Och så bara i vuxen ålder kunde se si att han är faktiskt inte så fet som jag trodde han var. Han är mycket fetare. Så Johnny, hvis du hör på, jag tror kanske han sover nu, men oavsett, jag digger dig man. Du är hel ved, som man säger. Och också en fantastisk låt då.
2: Ja. En låt är helt episk, vill jag säga. Si. Ja. Vi sitter här med Javad Elbakali och snackar om boka di. Ängstlig svarting. Nu ska vi snacka om humor som du har känt för och som gjorde jo, som du fortalte, kom det kanske ut av den frykten för att ända upp som en ängstlig svarting, ja. Inte sant? Du har i alla fall två Instagram profiler. Ja. Det är då arabisk tangatruse.
1: Det går få den shouta ut på PN, ja. Det är bra.
2: Och utlänning memes, ja. Bara för att ta det första, vad är en arabisk tangatruse?
1: Du, jag tror faktiskt grunden till att jag heter, för den, alltså arabisk tangatruse, den har jag haft sedan 2012. Och det är för att jag heter arabisk kaffe på Snapchat, och det var då tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 föreslog vad med arabisk tangatruse. Och så måtte jag screenshotta det och sända det till alla samman, så var det självklart ska jag heta det.
2: Självsagt.
1: Och så har jag blivit sån fan, jag kanske jag tänker inte över att jag heter det liksom sån, för då har ju gått nu vad 15 år. Ja. Men jag ska behålla den, alltså den blev inte mig av detta här var tiden för AI liksom.
2: Ja, rätt och slett.
0: Men uppfattar den som kanske lite sån jobbrelaterat, du kan lägga ut bilder av om det humorpris eller guldruten och så vidare.
1: Ja, men det är väl mer personligt, men ja, det är inte det nå längre den heller. Men så är det ju liksom TikTok, allt har blivit sån där så med smörje, ja. Men jag älskar det alltså.
2: Men det är 50,000 av dina närmaste vänner då på Radikanga truse, för det är så många som följer.
1: Jag tror det är 7 eller 8 av dem som är, och inte 1,000, alltså 7-8 enkelt folk som är nära alltså. Jag är ganska glad att vara inne och hemma hos mig själv.
0: Du, jag måste betala, jag vill inte lägga hänga upp utav det, men nej. Vi hör att du stammar lite grann.
1: Ja.
0: Och hur får du det till att flyta så bra när du jobbar med humor och står på scenen och ska göra humor i teatern alltså, 39 timmen, och likväl vet att okej, plötsligt så stoppar det lite upp.
1: Ja, nej, alltså det hackar för tid till annan, men ja. Jag har ju varit väldigt öppen med, så tänker jag bara att hvis någon ska reagera på det, så har jag ju ett alibi i form av dig som utpekar det. Men på scenen så är det överraskande lite alltså. Jag tror bara för att jag är så pass stressad och på att det där, att jag kan inte se något fel nu. Men så det ändå upp att jag hackar in i och med. Men jag tror bara folk flest som vet vem jag är vet det. Så då på något är det vedvarande. Det är ju en fin ting det också. Någon gör det.
2: Någon är nöjd till att stamma.
1: Absolut. Någon må, och jag tar den jag
2: alltså. Det är
1: nydligt. Någon kan inte säga SLR, och någon kan inte säga fulla ord som mig. Så då är vi här, för vi är en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, där är du. Ja. Med superpowern din.
1: Ja.
0: Och från arabisk tangatruse till den andra konton som är en ren humorkonto, utlänning, memes, mycket aktuell humor. Vi kan komma lite tillbaka till hur du på något sätt väckte det, vad kommer ut där och vad kan du bruka humoretaten och kanske vice versa och så vidare, och någon gång kan man kanske göra variant av det. Men en liten grej som låg där nu för det kanske bara någon vecka sedan, där du snackade om ungdom för och nu, då ser på ungdom för.
3: Jag skater, spelar i rockband, är politiskt engagerad och har en dröm om att bli en fotbollsstjärna.
0: Ungdom nutidags.
3: Jag har stått i bollekö i 12,5 timme. Jag hoppas på att få tag i alla 3 bollarna så att jag kan ta en bit av var av de och resälja dem för 900 kronor. Jag ska en med chokolade, en med Dubai, en med kanel, och en med kanel Dubai, och en med kanel chokolade. Jag har en plan om att putta alla bollarna i en box och så sälja resälja bollar. När jag har stått i kön i 9 timmar så ska jag gå och stå i en annan kö i 9 timmar för att pröva några andra bollar.
1: Ja. Ja, den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Men det jo det som gjør den morsom, at ja, ja. Den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe ja, ja. Boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt, og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det bare, jeg kommer aldri til å forstå, altså, det kanskje fordi jeg ikke så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det et eller annet synssykt, jeg bare føler at det noe jeg går liksom glipp av, hva det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette noe sånn byfenomen her i Norge, og et Oslo-fenomen, eller om det sånn i Bergen og Trondheim og ja. Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så en kø som så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. Ja, ja, ja, ja. En spesiell bolle, det jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag, dama hadde lyst til å gå og sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja, herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha tatt i hvert fall 3,5 time.
2: Helt sjukt.
1: Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, du sulten, eller det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Nei, umulig.
1: For da hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaket digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der, ja. Og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle pop-up, og hadde nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg, liksom. Det kan jeg love deg, Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort, ja.
2: Dubai,
1: ja, Dubai-boller, og Dubai kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen? Jeg så lei, altså, det Dubai is, det Dubai milkshake. Ja. Jeg tror jeg så en Dubai pizza her om dagen.
2: Oi.
1: Det sånn der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai, fordi det pistasje.
2: Nei, jeg enig med deg. 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretatene, hvor dere i løypa? Vi har ikke på å komme på TV igjen.
1: Du, vi tilbake på TV i slutten av august. Mm. Det vel siste fredagen i august vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det nå, vet jeg ikke, men det har vi blitt annonsert. Så ja. Håper jeg, hvertfall hvis ikke så...
0: Du har jo til og med sagt at du skal med et nytt reality show med Janni fra Janni og Gruppe.
1: Ja, men det jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hvilken kanal det var, så det bare vite at det eneste du trenger å vite der er at Johnny en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer. Det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i.
2: Ja.
1: Så skal jeg introdusere låta jeg, eller?
2: Ja, for Kamal vel ikke her, eller?
1: Nei, Kamal
2: er
1: ikke her.
2: Er det egentlig, hæ?
1: Vet du hva? Harvey Dent, Two-Face her. Nå blir jeg Kamal. Jeg vil gjerne at at hele landet nå kollektivt hører på All Right av Kendrick Lamar.
2: Tusen takk.
4: All my life I has to fight, nigga.

0: Nej, nej, inte längre. Men för var och så i Sverige lite mer.
1: Ja, där är det mer Adolf också.
0: Gustav Adolf i Sverige är mer.
1: Akkurat.
0: Det är flera.
1: Ja, men du kallar dig den sista Gustav?
0: Gustav.
1: Ja.
0: Alla kallar mig Gustav, självklart.
1: Men den sista Gustav.
0: Ja, den sista Gustav i Norge, tror jag.
1: Ja, jag är den sista Gustav i Norge.
0: Pensionist.
1: Ja, du blir pensionist, ja, ikke sant? Så det är inte så vanligt som det var med han Gustav. Då kan ju Gustaven bara sända in massa meddelanden, för jag tippar att det är en del där ute trots allt, både här och där. Du, vi går tillbaka, nu måste vi komma till kärnan här. Du och väntar bak, de tripper i solen och kurrar så fint och väntar på, för att det här är kärnan för hela vår civilisation, alltså när vi kommer till Sokrates.
0: Fundamentet.
1: Ikke sant? Jag är på en måte Sokrates. Jag går ut och ställer spörsmålen. Det var inte så många som ville vara med och prata med mig för du kom, Gustav, och fortell lite grann om detta fundamentet här.
0: Ja, alltså Plato och Aristoteles, det är fundamentet för hela västliga tankegång. Men det var inte med Sokrates som ställde spörsmål till allt som var runt han. Alla var i grekerna trodde, grekerna, folk i Atenas trodde på, och han satt allt i kvestion, och så blev han lärde ungdomen till att tvivla på allt och spör. Och då blev han sett som farlig, en farlig man, för de etablerade trossystem och sånt, och så blev han dräpt. Han blev anklagad för att påverka folket och ungdomen negativt.
1: Ja, vi är och stille och spörsmål, alltså, så tog han giftbägare som vi ju husker.
0: Ja, och så du som är en journalistman och som ställer spörsmål till folk. Folk liker inte det, sant? Och folk blir skrämt. Men om du blir rätt i Oslo eller i Norge, tyder jag på.
1: Och du store min Gustav Adolf, för en lättare sensitiv reporter, så må vi inte snacka om detta här, att jag sammanligner mig på den måten där med Sokrates. Men alltså, morsomt att jag då går runt här och prøver att komma i tale och sliter med 30, 40, 50 människor alltså, som jag prøver för jag då möter dig. Jag som till och med varit hos tandlegen och pyntet mig lite grann idag, eftersom jag fick lite kritik här på gatan i det jag var ute som Sokrates igår, och jag hade lite fel klär, skönner du, igår. Jag var på joggetur och så vidare. Du, Platon, vi räcker ju inte, bara först för det, Gustav Adolf, var kommer du ifrån? För du är en verklig en blandning av hela världen.
0: Ja, jag är upprinnelig tysk, min far är tysk, från gränsen mot Luxemburg, från Trier, och min mor är från Venezuela, och jag har bott i Franco-Spanien 11 år som tysk.
1: Ja, nettopp, för det hör vi. När du pratar så hör vi hela världen. Vi hör Tyskland, vi hör Spanien, och vi hör Venezuela.
0: Ja, det har vi. En ting som jag har intresse för är LOs historia.
1: LOs, landsorganisationen?
0: Ja, historia, ja. Arbeiderbevegelsens historia i Norge.
1: Ja, vi räcker inte mycket, men la oss nu vara väldigt, väldigt to the point. Nu smiler du. Okay. Alltså, sånn veldig, hvis du ska säga en ting om LOs, landsorganisationens historia i Norge.
0: Ja, hvordan, i sammanhanget med Franco-Spania, hvor sociala problemen blev löst med de militära.
1: Ja.
0: Rådgivende. Folk blev banket upp. Strike blev förbud. I Norge valgte de i 1930 en annan väg, dialog och icke-våldare. Och så via skattekortet. Något som den andra spanska republik inte hade.
1: Skattekortet?
0: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort för alla.
1: Ah,
0: där får staten intäkter.
1: Ah.
0: Och där kan de fördela, sant? Men självklart han måste arbetarpartiet organisera sig, något som de inte kunde göra i Spanien under Franco. Och när skatterna kom in så kunde de fördela och lösa problemen, sociala problemen, men det kunde de inte göra i Spanien. Det kunde inte göra. Och så i lite för Franco, det andra republik i Spanien, det andra republik, de lovade mycket, arbetarklassen kom till makten, men de hade inte skattekort. Men de får betalt skatt, och folk blir oroliga, folk blir otålmodiga. Ja. Regeringen klart inte levererar tingene som de hade lovat, och så ändrar i borgerkrigen.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och därför när jag ser den norska modellen, jag läser om den norska modellen, jag ser den med förundring och respekt, men dessa tingene blir bort efterhvert.
1: Ja.
0: Alltså arbetarklassen mister efterhvert sin makt. Arbetarklassen i Norge har mistet sin identitet.
1: Ah.
0: Ideale blir akademiker och som inte någonsin är kritisk, men när arbetarklassens söner i 1960-1970 blir akademiker, så inte med den sista, han är Raoul Steen, den sista arbetsman, resten är akademiker.
1: Ja.
0: Och så det norska folk, sönen till arbetarklassen, han blir akademiker.
1: Ja.
0: Så Ja, men det klart den forsvant.
1: Du, arbeiderklassen forsvant. Her kommer det litt sterke analyser. Han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort svært viktig.
2: Ja, jeg sa nu den tiden vi fikk skattekortet tilsendt I posten. Det ikke samme å få en sånn digipost eller et eller annet. Skattekortet nå klart.
3: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok, I postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad I skattebøkene. Det var koselig.

0: Det är Donkey Boy som tonar ut och till dök som spelar hipster runt omkring. Den här är då ifrån herrens år. Jag vill ju tippa Sven.
1: 2007. 8.
0: 2006. 14.
1: Nej, är det sant? Åh, ja, jag har en djup djup känsla att jag vill gärna höra nya låtar från Donkey Boy, så visst någon från Donkey Boy som hör på, då måste jag gärna lägga något nytt för jag älskar Donkey Boy.
0: Ja, det har väl inte skett någonting. Hallå, de har gett ut en singel i år.
1: Tuller du med mig?
0: Flash of Light står det vittlig här.
1: Ja, ring musikavdelningen, detta måste vi spela i morgon.
0: Ja, ja.
1: Är det någon notatbok entusiast i salen?
0: Ja.
1: Ja,
0: hon har varit här.
1: Så bra, någon som är glad i notater, det är väldigt väldigt bra. Jag tänkte vi kunde ta en runda då. Alla i landsmötet kan flott och kika lite notaterna så se både det göjaste, mest intressanta, kanske det är något du har glömt. Vad är i din notatbok Torfinn, du bara slår upp på en tillfällig sida?
0: Ja. Alltså det första som sker när jag öppnar den notatblockfunktionen på telefonen min, det är att det kommer upp den sista jag skrev in.
1: Ja.
0: Den är från helga, lördagen. Det skedde här i 7-tida om kvällen, ser jag. Det står det först. Pitch, kolon. Siri och jag reiser runt i Europa och letar efter en gatehund att ta med hem. Det är alltså fruen och jag.
1: För att,
0: och så jag såg på Ronny och Tuvas lilla greske tjohej.
1: Ja.
0: Och då sa fruen sån, kanske hon har lite lust på hon.
1: Ja.
0: Och då sa så ja men då kan jag se och logga sån koncept där deras färd runt i Europa och för att känna någon som fick med sig en gatehund från Mexiko så. Hej. Hit till Trondheim. Hej till det. Hoppas går bra med hon.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Och detta är ju CEO mycket om oss Torfinn, för en stor del av jobben vår är ju faktiskt bara att komma på tull och fjas och snacka om på radion.
0: Ja.
1: Så jag noterar ju dagligt.
0: Ja.
1: Så det igår tror jag var det säkert 4-5 nya notater och jag vill tro det är många av oss har många nya göjna notater där ute.
0: Mm.
1: Men jag husker bland annat, jag hade ett notat som jag vaknade en gång på natten och så kom jag på något helt otroligt morsomt som jag kunde snacka om på radion. Mm-hmm. Och så skrev jag ner på notat på telefonen och så bara sån, åh, det är så lämmet att sova. Kom på jobb på morgonmöte och så var det sån, jag vet inte vad jag ska bruka det till, men det stod Ole Brom he-he på notat.
0: Ole Brom he-he?
1: Ole Brom he-he. Det var en kjempeidé på morgonen. Ante ikke hva det betydde når jeg kom på jobb. Dette har jo blitt en hel episode i Seinfeld. Jeg vet ikke om du har sett episoden, det er vel sesong 2, The Heart Attack.
0: Jo,
1: denne episoden
0: der.
1: Ja. Jerry våkner opp og har et notat som ingen klarer å tyde.
0: Ja.
1: Så jeg tok en kikk på mine notat i dag, og

0: fångad av en stormvind i Black Ingvars version.
1: Wow.
0: Ja. Anders skrev Black Ingvars made my day. 4 utropstecken. Perfect. Och så skrev en wee för fira med napoleonskake, tänker jag. Oh happy day. Marianne, nu gjorde du någon väldigt lycklig här. Åh, oh, herregud, skriver bergensaren Anette. Den här går rätt in på körespillisten min. Fick ståpels när den gick från den traditionella öppningen till MGP och rätt över i deilig gitarr. Ja, ja.
1: Det är så bra.
0: Då säger jag så välkommen till Ordet är fritt i dagens landsmöte.
1: Ja, och då tar vi in många där delegater som har sent oss massa goda boktips. Och Ingrid skriver, skall du till Japan så må du läsa Kafka på stranden med Murakami. Ja. Där finner du vägen till steinen där inne. Hilsen Ingrid, och då kan jag ju säga till alla sammen som, hvis du inte engang liker att läsa böcker, så kan du ju nu höra denna boka i ljudbokformat, ja, i appen NRK Radio, för detta är ju den boka som ni ska har i Läseklubben, NRKs fantastiska litteraturpodcast.
0: Är det det, ja? Så, det, okay, det, så Kafka på strana är nästa bok?
1: Ja, du kan läsa den samman med Vidar Magnussen och Läseklubben.
0: Ivar Morten skriver, är det i Bergen kan ni läsa böckerna till Jörgen Jäger, mannen bak Mord i sången?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim, ska han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogin til Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp, hvem brente Jon Savio på lista av Isalil Kolpus?
0: Ja.
1: For ei dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagu ta og lese den når jeg på reise der.
0: Og så er det altså innom at hvis du i Bø i Telemark, så anbefalte Christian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skrev Elena at det rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, den er rett og slett en rånerroman, det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus. Ja,
0: det Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hitra! Er kanskje godt for det å si, Torfinn?
0: Hitra, ja.
1: Hitra. Mm-hmm. Og den anbefaler Ellen Margrethe. Den er skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk. Spenningsbok.
0: Ja!
1: Og tenk å sitte på Hitra og lese noe krim fra Hitra. Det kan jo nesten bli for spennende, tenker jeg.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal? Les Rita Aslesen.
1: Oi, oi, oi.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven. Har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om henne i hvert fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllingada i Mandal.
0: Ja, finns det Kyllingada i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke
1: det? Jo, det er ofte veldig lurt. Det er ja, veldig lurt, sånn som han godeste Mytting. Ja. Det er jo liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt da, men det heter jo Butangen i boka. Det er jo liksom, ja, kan det være litt greit bare for at ikke du skal liksom treffe folk midt i knauskår på en måte, hvis du skjønner.
0: Simon, han har en annen anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du lese Donald Duck og Co.
1: Ja.
0: Er det, ja, ja. Jeg vet ikke hva, hvordan man skal tolke det, men tolke det litt på humoristisk vis da.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den vi tar, vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den, absolutt.

0: Alan Walker hade med sig Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var länge sedan jag hade hört.
0: Ja, det var ett fint gjenhør.
1: Det är ju många som drar till de samma städerna om och om igen.
0: Ja.
1: Fordi det är så fint, och varför ska man gidda resa någon sted då?
0: Nej, och när man först har blivit känt ett sted så har man kanske också blivit känt med några människor man har lust att möta igen och en favoritrestaurang och så vidare, så jag kan förstå det.
1: Ja, men det är sällan att folk gidder att se gå till toppen av Eiffeltornet och stå i den samma kön 15 gånger på rad, tror du inte?
0: Jo. Ja, jag har faktiskt presterat att vara i Paris utan att gå dit också, för jag hade upplevt det förr, så ja. Jag är enig med dig i det.
1: Ja.
0: Någon attraktioner håller det kanske att göra en gång.
1: Det är de typen tingene vi snackar om idag i appen NRK Radio. Sök på Sandra och klick på send in. Fortell oss om drömmeturistattraktionen. Kanske du allerede har varit där och fortell lite om den.
0: Ja. Gör det, vi gläder oss.
1: Eller något annat på hjärtat.
0: Det kan bli inspiration för många som sitter och planlägger ferie i dessa dagar. Och när du nämnde Eiffeltornet,
1: ja,
0: så slår det mig att där kan man ju också bomma
1: på Eiffeltornet.
0: Nej, det är ganska lätt att se. Det är ganska lätt att se det.
1: Trafotorn istället.
0: Nej, men jag tänker på när du bokar. Mm. Det hade varit grejt att veta när är det absolut mest tryggt där.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komma till Eiffeltornet på dagar hvor det tar timesvis att uppleva det.
1: Ja.
0: Du kan också boka dig ferie till Venezia för exempel på ett tidspunkt där det är så lavt vatten i kanalen att det lukter hög.
1: Oh.
0: Ja. Sånt bör man ju veta om på förhand. Det är väl nog med en rosa sjö som är den inte rosa hela tiden?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag är inte säker, men det är lätt att bli lurt.
1: Ja, på detta stora internet så ser du, och så ser man ju också någon av de som wow, du är helt alene där. Det ser ju ut som du kan få ta massa flotta bilder och så kommer du dit och så är du inte det.
0: Nej, inte sant. Och när vi först snackar om det så har ju det har dukat upp en ny dimension i den problemställningen att bli lurt när man planlägger ferie. Jo.
1: Varför kan inte ting bara bli lite enklare med alla framskritt? Varför måste det bli vanskligare?
0: Jag är helt enig med dig. Men nu har vi ju fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, och i din sida så läste jag om att det nå vid flera anledningar har varit turister som har betalt för exempel en ferielägenhet som inte finns. Och kunstig intelligens har lagt flotta bilder, flotta texter och så finns den inte.
1: Nej.
0: Men ända värre, attraktioner som inte finns.
1: Ja.
0: Finns nå. Och detta är alltså videor som blir lagd inte för att de i utgångspunkten vill sälja biljetter till attraktionerna, men för att de vill ha många visningar på sociala medier.
1: Mm.
0: Det är bland annat en gondolbana. Ett thailändsk par reste över 300 kilometer för att besöka en gondolbana som inte existerar.
1: Nej.
0: Den var bara lagd i en KI-video och den videon tjänte ju många pengar till den som lagde videon, men de stackarna som stod där då hade betalt pengar för att dra till det stället där den skulle vara. De stod lite på barmark för att försäkringen täcker inte sån typ av svindel.
1: Nej, det är ju du som har blivit lurt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så där är det både norska och internationella forbrukerorganisationer som nå i förkant av sommaren 2026 är ute och advarer. Var helt säker på att det du beställer finns. Och skulle det först ha gått galt så är det ett av två du har, för försäkringen vill inte täcka det sannolikt. Du kan enten kontakta plattformen där du köpte det, visst det var
1: de som har lurt deg.
0: Nej, visst det är hotels.com för exempel som lägger det ut, så är det deras plikt att sørge för att annonsen är sannfärdig. Sen min beställde hotell på i ett land på ett hotell hvor ingenting var som det så ut.
1: Nei.
0: Det var inte pool, selv om de hade köpt det på grund av det och så vidare. Och då var det inte någon försäkring som täckte det, men hotels.com tog ansvar för att annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt resan med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hende att den försäkringen kan ta det, men det är ju inte någon garanti för det.
1: Men vad är konkreta rådet då? Att du bör google attraktionen, kanske, ja, flera steder?
0: Är det för gott att vara sant?
1: För billig för exempel?
0: Ja, nettopp. Det är ett exempel som framhålles hvor du får den lyxusen som kostar dubbelt så mycket hos alla de andra tillbydarna. Då är det inte den lyxusen.
1: Nej.
0: Och visst är en gondolbana på många kilometer hängande över ett fossefall och med alltså
1: gengörning runt.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Och rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så är det sannolikt för gott att vara sant och då

Two Hearts sing Phil Collins här i Nattradion, och för det Razika som sang Om igen. Och sedan vi har kommit till den 7 maj-dagen, så passar det ju perfekt att dagens namn är Maj och Maja och Majken. Och en artist som passar perfekt akkurat nu är ju Maj. Och bak det artistnamnet skjuler Martine Haaland seg. Hun er artist og låtskriver fra Dale i Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillerlistene våre her i NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You no longer know my favorite color, 'cause I changed it.